0: da so.
1: Amen.
0: Yedu obi ato ayare sabia. Yare binti. Yedu obi ato ayare ayare fo mpaso. Efre nete iko. Yare bi e tomente wabrabo. Yare bi e tomente wabrabo. Yare bi e tomente wabrabo. It is over.